0: これ肯定不是在修房的呀，洋灰钢筋一车一车的拉，修掉网。问过了，谁也不知道在修什么。刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追尊も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: 敵で。
2: 私の情報によると、我が国に内の召されたテシシテは力を回復して戻ってきました。
3: そうか。奴らを待っているよ。
0: 長官、追尊には皇軍と皇居軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。
3: 敵に重兵器はない。俺たちの追尊には頑丈な攻撃とかでなく、 中継マシンガンとガッタポルトがついている。命令。抜き通り。ここへの警備重大100人。公共軍警備団重大2つ。マシンガンの重大1つを超え。あなたの指揮に変えず、白く出発して、追尊を支援して、猛力軍を急所しろ。
0: はい。
3: 待て。
4: 作戦は大別だ。張志平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
5: はい。
4: 大力，
6: 到。
4: 把冯静叫来。
6: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: 追跡に行くでいろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える。偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ろと、奴らを明らかに。俺たちが約款中とどうしていた？機密、漏洩を調べろ。
2: ブルギ。はい。もう警備隊に調査してたが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 張志平に疑いある。
2: 張志平は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、邱吉平は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか、奴を問い詰めた。福井はただ命令を忘れて、用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
2: はい。
1: この数日、俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を起こないように。今回我々は敵方の総動形し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
2: はい、
3: はい。
4: 朋友来了。
3: 哎呦，团长。
4: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
3: 快，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
4: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。所以想来想去，还是想找你说点心里话。
3: 说。哎呦，
4: 这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
3: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
4: 啊，是是是，团长，那我可就说了。
3: 说。
4: 您就真的想这么一直混下去吗？
3: 我不这么混，我怎么混啊？
4: 不是，我的意思是，您就真的想一直这么当汉奸？哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊！
3: 庞军，
4: 咱们
3: 是很多年的弟兄了吧？我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊！我老婆孩子可都有了。
4: 团长，你就别跟我打马虎眼了，行不行？当年您带着我们保卫古城、抵抗日本人的讲话，我到现在都还记得。誓死不当亡国奴，那是心里话呀！我不信您就这么变了。
3: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
4: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领我们走上一条脸上有光的路。
3: 什么路？
4: 脸上有光的路。
3: 你现在不过得不是挺好的吗？啊，我在城里那些买卖可都是用来周济你们了。
4: 是，可是人不能总顾着吃喝吧，是不是？
3: 那顾什么？
4: 我就跟您直说了，只要您有想法、有意思去变一变，我可有那边的关系。
3: 什么关系？
4: 鲁西北过来的老八路，你应该知道吧？我跟他们取得了联系，他们对您非常器重。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こだ。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ、公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズちゃんのような指導は八六君に一個の死なれた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て、李执事。张志平过去和张志强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟张志强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置张志强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉张自强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴にいいことを言ってくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: 小康，脑壳塞了他本小米了头，卡口能交好了外话，呼吸都卡好话他有。前回最初の作戦で、わざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。朝日兵が釈放される機会を利用して、朝日兵に謀反するつもりです。この証拠の家族をどなでる。
1: 彼は無抵抗で湯川に去ってました。
2: メレを待ってから、私は奴らを説得します。
3: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
2: 有，不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
3: 军中无戏也，你确定有把握？
2: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
3: 好，我给你机会。
0: 国际，お前が行け。张志平に就此的しろ。
4: はい。
0: あなたの部隊に先に撤退して、君さんの小行動家族を李団長に渡してくれ。
4: はい。
2: 山下さんの信頼に感謝します。
0: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
2: 私、報酬できる。

0: 他家先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。
1: 来了，局长，你看那边，有汉家领着他们走小路，躲咱们撞猎人去了。
0: 那条路你认识吗？
1: 认识啊。
0: 你先带10个人过去，从前面堵住鬼子。
1: 是。
2: 何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？

0: どうですか。
1: 食べちゃえねえかよ。
2: 素晴らしいね。
1: 我救你了。
2: あんな大事なワンだ。
1: 我是良民。大姐，大姐，啊，家产不要了，你放我吧。

0: 行ぞ。太君、太君、何があったんですか？家を全部燃やそう。太君、燃やせ。私の家もここにあるんですよ。
1: どうさ、領民だから。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有没？
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君。君やっぱ戦術プロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六君。

0: 諜報員がいて、町にいて市府府隊の副府隊長に任命させた。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
1: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
0: うん。彼を朝鮮兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
1: バカ野郎！
2: 大将！

0: 구청을 내놓고 독일에다 나니까 어떡하나?
1: 어떡해? 이마 간신은가? 와가군가 스데니 고노 지기 대기는 시로고보다야 오사이다 대고노 119시타나카니 대신시타 말을 서너 우시로 녹기로 하다리니 옥가사와라 렌다이 소도 시테이르 뭐 니게라리나이소 대기와 니게라리나이오니 와가군 사회공격이 준비시 구라구라는 말에 그놈 사는구나요 즐메사세요
2: 周围，范总，没事了。啊，你那边情况怎么样？
3: 还好，敌人一直把我和三中队当成要务师的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上。 我们必须分散突围，城里那边怎么还没动静？我估计，乡里他们已经动手了。只是鬼子现在还舍不得放弃丢我们的攻击。
0: 好，
1: 国
0: 旗们，好嘞！古鲁基，哪里去了？萨古亚。 대기노 실력후 부대와 고전의 세명공단 루스 부대와 전인승시 케비노 용취대 기호취대 기사스 부대와 한손씨 소소사구생은 린지 해탈모 바코하사레 무시오 스베테 우시나이 군용무생기 더 유비엔크구모
4: 손하라시
0: 구청어도 대기와 모 대탈시다 오늘 타이 더 조직해와 노코리노 해력후 아스마테 보컬니 토니시다 이마 시행시대호시
5: 대기로닝즈
6: 방고 도코니타
0: 대기와 1000人以上と推定されて 115番の独立部隊と 대신시탄の強盗作戦だ 今行方不明でした
1: あれね
7: お前らの上線できるの!
4: 我告诉你，何事？何者？莫拉萨丘卡，莫拉萨丘瓦，西拉贝塔克瓦，米纳索伊姆斯。西拉贝塔德？お前は戦場にいなかったの？とんでもございません。オノタイと巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。報告！カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので。
1: 直ちに攻撃手も許しいでしょうか大佐、予算本部から連絡です。読め！敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、イシューを包囲している。イシューは飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵基本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。マジかよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに
7: 救出できた。中央！以上援護しろ！
1: いや、しかし、大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を生かせてください。今度こそ、必ず奴らを全滅させてきます。よし。俺は先にします。お前に一人目やる。
7: は砲撃隊。特殊砲弾隊、お前指示する。
1: はっ！